aš čiūskas, rūkas pavaras odūjėm jėm. Vyniu tas pilas naudas zimėm, kodis mylės žiau.